Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, et opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatore.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem illico vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare dinieris, qui vivis et regnas in secu,

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine nonus Deus, urienter est subtectum me, sed ante dicerbo, et sanabitur in me.